Greetings! Music o katawa na himong programa nga mao ang Music Katawa. Chacha Music o Music Katawa.

Nganong ikaw kuman ang gipitik ni nga kong dugan. Nganong ikaw pa man ang nakapakurat ning akong balatian. Kining akong balatian nga gitaguan, sunod ning akong galamhan. Matag karon og onya akong hinuktukan. Kay kung pananglit wala may ikaw og ako, gugma kitang duha giairan. Gani isaksi katong mga pato sa dakong wanang salamakan. Nga sa dihang miduol ko, aron isugid nimo ang tanan, apan sa pagkakita ako sa imong amahan. Ingon sa ang akong ba-ba daw gilakan. Akong dughan mo rag maputan. Mao ni adto ako sindangas ako sa dakong buntod. Og dito ako may pahungaw, daw ako may katkat sa dakong lobi og milayog. Kaya ang kaakong gugma kanimo dulot sa unod og bukong. Napungawan ko sa akong kaugalingon, Pinanga. Dito sa kinayukang bahin sa kinabungturan, ihangyo ko si Bathala. Gaunta, ikaw, Pinanga. Mag-abot ang duha nato ka mga talikala. Unta, higugmaon ko nimo. Saksi kadtong dakong bato. Gikulit pa na ako sa hait nga hinigiban dito sa bato ang pulong nga I love you. Unta sa imong pag-adto. Ubalos usab ikaw sa pagkulit nga I love you to. Pila ka adlaw ang nanglabay miadto ako. Tinuod adunay gikulit nga I love you to. Apan kinahanglan man siya di ay nga mupalayo. Wala na'y katumanan pa ang lamang asaad o mga damgo nga gipaagi na lang sa pagkulit sa bato. Niabot na lang ang pila ka tuig, gilumutan na uga na basa sa ulan o gainitan o daw sa katanhaga. Gibisita ko ang dakong bato. Nakita ko nga nahanap na sa akong pananaw ang pulong I love you o I love you too. Timaan ba kini nga nahanaw na usa mga atong mga damgo?

0: Dong tulit, saan sa manang imong gipasan?
1: Ahay, day Maricel, maadto ko sa pa, mangurinti ko. May nalang na ami masumsumrunday.
0: Uy, Dong, wala pa ka mahaybalo nga iligal ang imong pagabuhaton? Tungod kay kini makadaot sa kinaiyahan, labi na sa mga gagmayng binuhat sa atong katubigan nga mao'y hinungdan sa pagkadagot o pagkapuo sa mga isda sa mga suba o kasapaan?
1: Wow, baday! Dili ko day maayo mangurinti day sa? Mahurot day ning mga isda apil ang mga gagmayng similya. Sige day, mamingwit na lang ko.
0: Maayo pa, Dong Tulits!
2: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: unsam ni si Buyaks nga nagdala-dala man og pisi sa ilalom sa kahoy akong atuon.
1: Naunsa na rin akong kinabuhi. Puro na lang kasakit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Daw sa may datong na ako ang kalibutan. Kinigpisi, kinigpisi, mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na ko nining kalibutan nga puno sa mga kapakyasan. Ako ng hunuson, kinig ako kinabuhi.
0: Hoy, ayaw dong! Ang paghunos sa kinabuhi dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong Buyaks nga ang mga problema o sa usab kagasa nga atong dawaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Talakuyog ta, manimba ta, o pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
1: Ayaw tuluan ang imong kinabuhi kay kini gasa nga gihatag sa kaitasan nga angay nimong ampingan.
2: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Pachuwe, pachuwe. Tala, ato ta sa buntod, bay.
1: Ala, bay. Mag-uusa ta dito, bay.
0: Pasunog ta sa mga kogon dito, bay. Kay kami na kayo itong sunogon to. Kay laya na. Init, tabaya kayo, bay.
1: Ala, sige, bay. Sige, bay. Sige, time sa. Ako sa dadun akong puspuro.
2: Hoy, hoy, hoy. Asa mo mo
0: ato me sa buntod, dai. Among sunogon ang kogon dito.
2: Unsa? Manunog mo dito? Uy, uy, uy. Ayaw gyud din tawon mga dudong. Kay nakabalo ba mo nga ang pagpangsunog sa kabungturan makadaot sa atong kalikupan? Illegal kini nga aktibidad nga angay ninyong masayran. Nakabalo ba mo nga ang atong kabungturan pinoyanan sa daghang klase nga mga kahoy o kahayupan sama sa kalanggaman? Kung masunog kini, unsa naman lang ang ilang puloyanan? Dili ba ikaw ra ang hinungdan nganong mawala na silang tanan o dili na balanse ang atong ekosistema?
1: Hala, mao ba day, day? Sige day, sugod karon, dili na ko manunog. Kay makadaot kinis kainiyahan.
2: Tinuod ka na. Busa mga higala, kung ikaw sa atong kalikupan adunay gugma, hunungan na ang pagpangsunog sa atong kabungturan tungod kay kini maghatod sa atong kalautan.
3: Undanga ang pagsunog sa atong kabukiran aron mamintinar ang balanse sa kinaiyahan ug malikayan ang grabing epekto niini sa atong kalikupan.
4: Kining maong painumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: ang nahitabo sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobre nga nasod. Abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha. Walay trabaho, sakit, kagutom ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungo na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod, katawhang Pilipino. Ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok nga sistema sa atong nasod. Pilipino ka! Bili Pilipino ra!
1: A message of concern from this station.

0: Bebe, nakauyab naman kita karon, Bebe. Magminyo na ta, Bebe.
1: Ayaw sa, Bebe. Muskoy na sa ta. Kay lisod kayo ron ang panahon. Kung magminyo ta, usa may ibuhin nato sa itong mga anak. Wala man tayong mga trabaho.
0: Bahala na, Bebe. Dili tingali tapos hagdan sa itong mga ginikanan unya.
1: Dili, Bebe. Muman siya tawag skwela. Aron makahatag unya tawag maayong ugma sa itong mga anak. Kung tinuod kang nahigugman ako, magpaabot siya ka.
2: Paningkamuti ang paghuman sa imong pagtuon aron aduna ikay hayag nga kaugmaon.
3: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Uy, Choy! Ayaw in town irgana ang mga langgam dia, Choy!
1: Oh, kaya nga naman dia, Choy! Ganahan ka, ikaw akong irganon, Choy!
0: Ayaw kasuko, Choy! Wala ba ka masayod nga dako kaayo o rule ang atong mga kalanggaman sa pag-maintainer sa balansi sa atong ecosystem, Choy? Usapod, dili ba ka ganahan nga awitan sa mga kalanggaman sa sayong kabuntagon? Ikaduha, Choy! Dako kayo ng illegal sa itong balaod, Choy!
1: Mao ba, Choy? Saylo ako, Choy, ha? Joke-joke lang itong ako, ha? Karon pa ko masayod, ana, di ay, Choy? O sige, imunan ni akong irgan. Mayroon ni ibunan sa imong iring sungkaban, bay?
2: Atong ampingan o kalimahan ang atong kalangkaman na mao'y tinubdan sa mga huli o awit nga nakapatawhay sa atong mga dukan.
3: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: Baybaroy, ngano mang imong gidauban ang mga plastik?
1: King ano di ay lipi? Sayo bang akong gibuhat?
0: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastik? Magkadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspa sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Tama o ba, Lipi? Sige kay, sige. Kay ako sa mga badlungon di ay ang ako mga kasilinganan na dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: di uy. Anak, dili dautan ang paggamit sa gadget karon nga makanahon. Apan, ibalansi usab ang imong oras. Tabangan ko nimo og trabaho sa mga buluhaton diri sa panlay. Pagkahuman, magkaon ka. Dayon, magtuon ka sa mga leksyon sa eskwelahan. Pagkahuman, pwede na ka mag-cellphone. Pero, kadyot rapod, aron makapahuway og sayo. Ganahan ba di ay kamadaot imong mata?
1: Dili madi.
0: Busa ang akong panghimangno maoy sunda. Kay alang ra usab ni sa imong mahayag na kaugmaon.
1: I love you madi.
0: Paggamit sa gadget, balansihon. Aron magdako kita nga may kaugmaon.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

Pedro mao ang atong unang Santo Papa, gitawag ni siyag Prince of the Apostles, si ang ato sang mga benefactors and donors nga naghimo sa pagtabang nato.

0: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo.
1: Manausab kanimo.
0: Gisaulog nato karon ang bihilya sa solemnity ni San Pedro ug San Pablo, atong gitawag og duha ka haligi sa atong simbahan na Katoliko. Si San Pedro mao ang atong unang Santo Papa, gitawag ni siya Prince of the Apostles. Si San Pablo sad mao sad ang nagsangyaw ngadto sa mga dili mga Hudeo, sa mga pagano. Tawag sa ni siya og the Apostle of the Gentiles. Gipili ni Jesus. Atong iampo nga unta ang katauhan labi ng ato mga leaders magpadayon unta sa pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan, lawas o kalag. Ang ato sang mga benefactors and donors nga naghimo sa pagtabang nato dinhi, pinaagis pagpamalit ani atong raffle tickets, hatagan unta sa Ginoo sa ilang mga grasya ang gikinahanglan, labi na ang kaluwasan sa lawas o sa kalag. Pasalamat sa Dekos Ginoo na hinomdom ko nga karong pitsaha way back June 28, 2004 mao'y akong unang misa or kanta misa dito sa Guadalupe. Porti na akong paningot ato. Kurong-kurong pa akong ba-ba pag misa mao'y akong unang karon karong pitsaha. Pero karon wa na, gikapoy nagminisa. Bitaw, pasalamat ko sa gasas pagkapari o niining pribilehiyo sa pagsaulog sa Santos nga misa. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining Santos nga misa, atong hinomduman o hinulsulan ang atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna sa pulong og sa buhat og sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaloyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

0: Magampo kita, ihatag kanamo nangamoyo kami Ginoong Dios namo nga madasig kami tungod sa pangama sa mga santos apostoles Pedro ug Pablo, pinaagi kanila imong gihatag sa imong simbahan ang unang kasayuran mahitungod sa langitnong gasa. Tabangi kami sa paglakaw diha sa dalan sa kaluwasan nga walay katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Heso Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan.
1: Amen.

0: Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Usa ni ana kaadlaw si Pedro ug si Juan miadto sa templo sa alas 3 sa hapon ang takna sa pag-ampo. Sa ganghaan nga ginganlag matahom nga ganghaan may usa ka tawo nga bakul sukad sa iyang pagkahimugso. Kada adlaw gihatod siya ngadto sa templo aron magpakilimos. Sa pagkakita niya kang Pedro ug kang Juan nga nanulod sa templo, nagpalimos siya kanila. Mitutok sila kaniya ug unya miingon si Pedro, "Tan-awa kami." Busa mitan-aw ang bakul kanila ug nagpaabot nga hatagan siya limos. Ug si Pedro miingon, "Wala ako'y kwarta, apan hatagan ko ikaw niining ania kanako, sa ngalan ni Hesukristo nga Nasaretnon, lakaw." Unya gigunita ni Pedro ang tuong kamot sa bakul ug gitabangan siya pagpatindog. Diha-diha nalig-on ang tiil ug buol-buol sa bakul, milukso siya, mibarog ug milakaw. Unya mikuyog siya kanila ngadto sa templo nga naglakaw ug naglukso-lukso ug nagdayig sa Dios. Ang mga tao nakakita kaniya nga naglakaw ug nagdayig sa Dios ug dihang nailhan nila nga siya maudiay ang makililimos nga naglingkuran didto sa ganghaan sa templo nga ginganlag matahom nga ganghaan, natingala pag-ayo silang tanan sa nahitabo kaniya. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Galacia. Mga igsuon, tuguti ako pagsulti kaninyo ni ini ang ebanghelyo nga akong giwali dili minugna og tawo. Wala ko kini madawat gikan kang bisan kinsa ni may nagtudlo ni ini kanako kun dili gipadayag kini kanako ni Hesu Kristo. Gisuginla na kamo sa akong pagkinabuhi sa nagsunod pa ako nga mainiton sa tinunuhan sa mga Hudeyo. Gilutos ko sa walay ko kaluoy ang simbahan sa Dios o gihimo ko ang tanan aron paglaglag niini. Labaw ako kamatinumanon sa tinuuhan sa mga Hudeyo kaysa kadaghanan sa mga Hudeyo nga akong mga talirunan. Labi pa akong mainiton sa akong pagsunod sa mga gikabiling-biling nga pagtulunan sa atong mga katigulangan. Apan ang Dios tungod sa iyang grasya, nagpili kanako sa wala pagani ako matawo ug nagtawag kanako aron pag-alagad kaniya. Ug sa dihang gipadayag niya kanako ang iyang anak aron iwali ko siya ngadto sa mga dili Hudeyo, wala ako magpakitabang ni bisan kinsa ni miadto ako sa Jerusalem aron pagpakikita sa nahimong mga apostoles una kanako. Hinunua, miadto ako dayon sa Arabia ug unya mibalik ako sa Damasco. Milabay ang tulok katuig una ako miadto sa Jerusalem aron pagpakikita kang Pedro. Ug nagpabilin ako uban kaniya sulod sa duha ka semana. Walay laing apostol nga akong gipakikitaan gawas kang Santiago ang igsuon sa Ginoo. Matuod kining akong gisulat ug nasayod ang Dios nga wala ako mamakak. Ang pulong sa Ginoo.

0: ug sa mga apostoles nga mao'y nagpadayon sa misyon ni Kristo. Malaumon kitang moingon, Ginoo pamatia ang among mga pangamuyo.
1: Ginoo pamatia ang among mga pangamuyo.
2: Nga ang Santo Papa, si Papa Leo, ang manununod ni San Pedro, maghupot sa mga yawi sa gingharian, uban ang kaalam ug ang gugma, magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo pamatia ang among mga pangamuyo.
2: Nga ang mga misyonero sa mga yutang langyaw, makabaton sa kakugi nga iya ni San Pablo, diha sa iyang pagsangyaw sa maayong balita, magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo pamatia ang among mga pangamuyo.
2: Nga higugmao nato ang atong pagtuo, ug magmadasigong mupaambit ni ini ngadto sa uban, magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo pamatia ang among mga pangamuyo.
2: Nga sila nga nanag-antos, tungod sa ilang pagtuo, makakaplag og kusog diha sa dugo nga giula sa mga apostoles, magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo pamatia ang among mga pangamuyo.
2: Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo pamatia ang among mga pangamuyo.
2: Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga plano ug ipangandoy, magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo pamatia ang among mga pangamuyo.
2: Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag ug finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampus unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo pamatia ang among mga pangamuyo.
2: Nga ang mga matuohong mitaliwana mamahimong angayan sa purong-purong sa pagkamatarong, magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo pamatia ang among mga pangamuyo.
0: Makagagahom og maluluyon nga Dios, dawata kining among mga pagampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma og pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.
1: Amen.

0: Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan.
1: Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan tab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.
0: Among gihalad sa imong mga altar Ginoo ang gasa samtang naghimaya sa piyesta sa mga santos apostoles Pedro ug Pablo aron ingon nga nahadlok kami tungod sa among kakulang sa pahanungdan, maghimaya usab kami tungod sa imong kamaluluyon sa pagluwas. Pinaagi ni Kristo among Ginoo.
2: Amen.
0: Ang Ginoo manaa kaninyo.
2: Manaa usab kanimo.
0: Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing.
2: Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo.
0: Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios.
2: Angay ug matarong.
0: Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Tungod kay gilipay mo kami niining among pagpasidungog sa imong halangdon nga mga apostol, kang San Pedro among pangulo sa pagtuo ug kang San Pablo ang maisog nga magwawali niini. Si San Pedro maoy nagtigom sa imong simbahan gikan sa nanghibilin sa Israel, si San Pablo maoy nagsangyaw sa imong pagtawag sa kanasuran. Ang matag usa kanila nagtigom sa iyang kaugalingong paagi sa kahiusa sa simbahan ngadto sa usa ka banay. Silang duha na nagambit sa kamatayon sa pagkamartir og gidayeg sila sa tibuok kalibutan karon uban sa mga apostoles og sa tanang mga anghel og mga santos nagadayeg kami kanimo sa walay hunong nga pag-ingon.

Ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristong among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.

Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni iningadto sa iyang mga tinunan og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan, gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Heso Kristo, naghahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, ngayon nga mo atubang o mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na si Bishop Emilio Bataclan. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan

Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos.

0: Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo.
1: Manaa sa kanimo.
0: Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay.

0: Maigsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete.
1: Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.

0: Baybaroy, ngano mang imong gidauban ang mga plastik?
1: Kaya ngano di ay lipi? Sayo bang akong gibuhat?
0: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastik makadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspa sa climate change, ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kay ako sa mga badlungon di ay ang ako makasilinganan na dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: makadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspas sa climate change, ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat mohinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Mao ba, Lipi? Sige kay, sige. Kay ako sab nga badlungon di ay ang ako makasilinganan nga dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

Sigma stress ta. Chronic illness. Kadang aduna kay gibati. Si kagunahula nga. Wala jud ko ali. Wala jud ko gibati ali. Wala jud ko. Sa mga kaigsuunan, ang sakit dili maoy makapatay, kundili karang atong grabing

form. Oh, di na ko kakataga ang PBB. Performance based bonus. Unsa ni pagatag PBB nga? Di naman ka di naman ka epektibo sa imong trabaho. Libog naman imong superior nga unsa man ning tawana ni oy? Kada kabalo ang imong superior nga na-stress ra ka. Oh, mo na di mga igsuon no? So muna kung gingon ninyo nga di